Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige lidt langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Anton Maxi, og det vi hører her, det var Sea Gamle Villa, et nummer, der hedder Solsprække. Fra et album, der kom i 24. Først ud på vinyl i 25, men en plade, der hedder Anden Akt. Og det er Danny Storm, som står bag det her. Jeg kender ham fra Firefix og Utro og andet. Her i aften på stationen har vi 3,5 timer sammen foran os her. Og jeg har sammensat et program, som på en eller anden måde er en tak til de bands og artister og så videre, som jeg har haft med i mit hovedprogram Mod Strømmen. Mod Strømmen sender jeg om torsdagen her fra stationen af, og Sea Gamle Villa var forbi herude i oktober. Der er også kommet en kassette i år, der hedder Ruiner. Jeg hørte den til Angry Cat Fest, de havde deres afslutnings julefest for 2025, havde det nede i basement her i midten af december, hvor det spillede, hvor han havde Tobias Bendix med på guitar og Ole Bergtholz med på bass og Esben Buch Lindblad med på trommer. Det var meget fedt at høre det live. Jeg ved, det kommer til at spille i hvert fald over til den der Ilter Festival over i Odense, som den punk festival det var også. Om der så er flere jobs efter det ved jeg ikke. 3,5 timer sagde jeg, og jeg vil spille alle de der gæster, jeg har haft på besøg i Mod Strømmen i løbet af 25, men jeg vil også spille nogle af de inspirationer eller favoritter eller andre bands, som de har præsenteret i de her Mod Strømmen udsendelser. Håber jeg kan nå det hele. Jeg har faktisk lidt travlt. Kan jeg se på længden af den her spilleliste, som jeg har lavet til jer. I november havde jeg besøg af Eko Brau, lavet en ny plade, der hedder Glasfisk. Vi skal nok komme til at høre Eko Brau lidt senere i programmet her, men vi skal lige høre en gruppe, som de spillede i programmet, Marathon Brothers, fra den, der hedder Mi Latino America Sufra, og det er jo Iblis Alaves, som er en psykedelisk kumbia fra Colombia, og det var Thomas fra bandet, der havde taget den her plade med. Det er ikke det nummer, han spillede i udsendelsen, vi skal høre her. Vi skal høre et andet nummer fra den samme plade af her. Thomas havde vist nok fundet den på sin arbejdsplads. Jeg tror, han arbejder på en bar, der ligger lige over for spillestedet Global, og af en eller anden årsag, så var der nogen, der havde efterladt den her plade på hans arbejdsplads, måske efter at Marathon Brothers havde spillet på Global. Men NL Carplay er story triste sidder det her. Velkommen til søndag. Og nu kører det.

her, det var Marathon Brothers. Nu skal vi høre en anden kunstner, som du spillede i et program. Et af de programmer, som var en lille smule vanskeligt at lave, fordi vi havde besøg af Lars Kjeldfred, Jens Rodal og Mikkel Lenz i forbindelse med, at Frit Fatal har jo udgivet hans tekster på i bogform. En digters værk er en bøn om noget, og Frit Fatal var med via en telefon i den udsendelse der, og Lars Kjeldfred og stod bag bogudgivelsen her, Mikkel Lenz havde lavet nogle forskellige, han har lavet musik sammen med Frit Fatal, og Jens Rodal, han havde jo taget billeder til bogen. Vi havde ikke rigtig fået planlagt nogen spilleliste på forhånd, men jeg har hørt tidligere, at Frit Fatal, han har udtalt sig meget positivt omkring sit Barrett fra Pink Floyd af, og så i løbet af udsendelsen kom der, var der No Man's Land, jeg tror, der kom på, sådan meget improviseret, fordi der skulle lige noget musik med, når Fritz sad der og talte i telefonen med Mikkel Lenz. Så nu skal vi have Gigolo oven fra den anden sin Barrett-plade med, den der bare hedder Barrett, der kom i 70, og som var af den sidste solo sin Barrett-ting, der udkom

Jake Lovone her med Syd Barrett, 1970. Det er kun fra de deciderede modstrømudsendelser, jeg vil spille noget her. Jeg vil også spille noget her fra en udsendelse, jeg har lavet i forbindelse med det, jeg kalder Summertime Blues, det vil sige hen over det meste af sommeren, der går den længst fungerende redaktion her på Christianshavn, der går de på sommerferie, så jeg laver også noget, der hedder Summertime Blues. Og der havde jeg, det måske var den allerførste Summertime Blues, jeg havde besøg af Sanderson and the Sharebanks, altså Zacharias Sanderson fra Leisure, hans soloprojekt, hvor han har folk med fra Deadpan, Chopper og Noiserea. Han arbejder sådan lidt med at få den her, han er meget glad for amerikansk folk og blues også for den sags skyld, og det han prøver at inkorporere i et nyt udtryk her på, ja, det er den anden EP han har lavet, den er, den hedder Sweeter Than Blood, der kom i 2000, og ja, den kom i 25. Da han var forbi der, der spillede han nummer med Elliot Smith og Nick Drake, og spillede faktisk også noget Fritz Fortan. Han havde været ind til den der release, der var på bogen her. En digters værk af en bøn om noget, havde været ind til på Bankerot. Der var også noget Death in June og Nicky Sorten og andre ting, som han er begejstret for. Men fra Sweeter Than Blood albumet skal vi høre det nummer, der hedder Baudelaire Blues.

godt at lære blues her med Sanderson and the Sharebanks. Nu skal vi høre et af de bands, som vi også bookede over til Club Soya. Club Soya over på Islands Brygge, hvor vi jo sådan en koncertklub, vi har lov, der spillede sammen med et band, der hedder Asta. Det hedder Royal Highness. Vi røg lidt ud i noget, da vi skulle annoncere det, fordi de også havde annonceret under navnet Royal Highness. Men det hedder altså Royal Highness. Og det er folk fra Gay og Concrete Boys og Paradans, der står bag det her. Jeg kommer til at høre dem senere. De er ikke noget ude nu, men jeg har lånt sådan en SoundCloud-ting, hvor det er nogle numre liggende. Men vi skal høre et nummer, som eller en inspiration, de spiller, eller hvad det nu er. Fantastisk The Cleaners from Venus, Martin Newell, fra 1982, der plade, der hedder On Any Normal Monday. Du skal høre et nummer, der hedder Be an Idiot Popstar.

Cleaners from Venus. Det næste, jeg er på her, der var faktisk også et nummer, vi spillede i den udsendelse, hvor de her gæster, som vi skal til at høre nu, eller kun den ene af gæsterne var der faktisk, det er Boysen T. Hildmission, som består af Thijs Boysen Hansen, og Hannes Hildmission har lavet en plade, der kom her i 25, der jeg tror, at den kom ud på Bandcamp i 24, men der skete et eller andet med det plade. Presseriet, de skulle bruge, det gik vist konkurs, så det har faktisk fået pladen ud langt senere. Pladen hedder Ø, og den er indspillet hos Johnny Madsens søn et sted over i Vestjylland, der har et studie derovre. Johnny Madsens søn, som nu, han turnerer jo med sin fars sange rundt omkring. Men det nummer, jeg spillede det i den udsendelse, med Boysen T. Hildmission. Vi kender også Thijs Boysen Hansen, han har jo spillet i Monarons Vilde Græs. Og det blev sådan en spilleliste med en del lange nummer på, så vidt jeg husker. Der var både noget Archie Shepp, altså noget jazz, og så var der Johnny Mason spillede han, og Alice Coltrane og Silver Apples. Men nummeret, jeg har sat på her, det er et nummer, der hedder På sådan en herlig sommerdag, ude på en hede på en ø, langt, langt

Boysen T. Hele missionen her på sådan en herlig sommerdag ude på en hede på en ø. Langt, langt væk fra albumet Ø. De har vist ikke spillet live endnu, ikke så vidt jeg ved, men der var sat op til, at de skulle spille over på Månefiskerne over på Christiania sammen med blandt andet Treehouse Colors, men det blev aflyst et par dage før, fordi de kunne ikke få spiritusbevilling, så vidt jeg er orienteret, var det der gjorde, at de kom til at spille, de skulle, ja, i starten af december var det vist. Nu skal vi høre Please fra deres Begging Guitars plade, skal vi høre den nummer, der hedder Hey Girl, og den plade havde vi faktisk også med på vores Beat 2025 på Modstrøm. Jeg skal lige huske at takke alle dem, der har været med, min faste marker, Thomas Løventin havde den med. Tak Thomas, ikke for det, men bare for hele året. Og ja, det er jo en skide god plade, der ikke kun har vagt genlyd herhjemme, men ja, fået virkelig gode anmeldelser de fleste steder i verden. De var forbi i august, Please, hvor Annie og Sofie og Oscar og Olle, som jeg også nævnte i forbindelse med Sea Gamle Villa, hvor han spillede bass i Sea Gamle Villa, der gør han også i Please. Men han er så meget blandet spilleliste også med Black Sabbath, som er det jo lige efter, at Ozzy Osbourne var død, jo, så vi har faktisk også spillet en del Sabbath i år, men der var også mange fede ting på den spilleliste, og man kan jo gå ind på Modstrømmens Blogsport og finde alle de her programmer med de gæster, der har været gennem 2025 og lytte til dem. Please, hey girl.

Ja, efter Please, så gik jeg over til ESG, det her amerikanske, hvad skal man kalde det, noget minimalistisk funk. Måske endda noget No Wave, en plade fra 1983. Come Away with ESG, eller ESG. Det var Niels Lassen spillede ESG, det program, han var forbi mod strømmen med. Niels Lassen, som vi kommer til at høre lidt senere i udsendelsen, han er udsendt sit første plade i eget navn, der hedder Fingerprints. Han har jo været med i, ja, den er mest kendt for, det er jo selvfølgelig, han har lavet musikken til De Skrigende Halse, men han har jo med i det københavnske punkmiljø siden 80'erne, hvor han også arbejder sammen med Bo Herr Hansen og andre. Vi fortsætter lidt med de her kunstnere, som andre, som de har haft med. I september havde besøg af Kindside og Nausea. Nausea var faktisk fået besøg to gange i 25, men mere om det senere. Og en af de inspirationer, som der kom med i det program, det var Kim Deal. Jeg havde besøg af både Kindside og Nausea, som sagt, at det var fordi, de skulle spille hinandens numre til en koncert op på Loppen, en koncert, der hedder En Collision. Men Kim Deal blev spillet på den der plade, der hedder Nobody Loves You More, som kom i 24. Virkelig, virkelig god plade faktisk. Som det første er gået rigtig op for mig her i 25. Vi skal høre et nummer derfra, der hedder Summerland. Og det er sådan en sang, som Kim Deal har skrevet om, eller Kim Deal fra The Pixies har skrevet om et hus, som hende og hendes familie lejede nede i Florida. Og så handler den også lidt om ham, den hollandske koncept- og performancekunstner Bastian Adder, som jo forsvandt i 1975. Han ville krydse Atlanten fra den amerikanske kyst og så til England, men hans fartøj blev fundet drivende ud fra Irlands kyst i 1976, og siden har der ikke været noget spor af hans skæbne. Men Summerland her med Kim Deal.

0: Hej, du er til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Kim Dill her, Sommerland fra Nobody Loves You, og det var Nina fra Kindsight, der havde spillet et andet nummer med Kim Dill i det program, vi lavede, der hedder en collision med Kindsight, han også siger. Nu skal vi høre Bubbling Well, som var forbi en gang i, var det i februar, de var forbi. Det var i hvert fald før deres plade var udkommet. Jeg tror faktisk, den kommer en gang i marts eller april eller sådan noget. Bubbling Well, som også kommer på Part-Time Records som Pleaser. Også gjorde, og jeg har noget lidt senere også for Part-Time Records. Det er et band med tre sangskrivere. Silje Marie Lunddal, Søren Møllerhøj Porsmose og Emil Kjær Foss, der er skrevet. Eller der er de tre sangskrivere her i. Vi er over i noget, ja. Jangle Pop, Dream Pop er, ja, er en eller anden afskygning her. Det er sådan en plade, der tog mig lige et stykke tid, for den er temmelig lang. Det er så, der tog mig lige et stykke tid at komme ind i den. Vi skal høre et nummer her, der er skrevet af Silje, et nummer, der hedder Sea Brain.

var Bubbling Well her, og nummeret Sea Brain fra pladen, der hedder Bubbling Well, og sådan meget inspireret af noget alternativ rock og også noget folk. Jeg tror Silje, hun spillede meget folken, og Emil og Søren var mere over i den alternative rock her. Der er noget med R.E.M. og Chills, og når man tager folken, så var der noget Steel Eyes Bane og Fairport Convention på den spilleliste fra februar 25. Michael Beach var det største internationale navn, der var forbi i løbet af 25. Det var han i en sommerradio, som jeg optog sammen med Jan Davids Petersen. Han var nogle dage i København, fordi han skulle på en Europa-tur, som så senere tog op til USA og Australien. I Australien, der spillede han opvarmning for Tropical Fox Stormen ud. Han kommer på Guna Records i USA. Han er oprindelig fra USA, men bor nu nede i Melbourne, mener jeg der. En meget, meget flink mand, som også satte en virkelig god spilleliste sammen her. Og hans plade Big Black Plum har også fået virkelig gode anmeldelser. Jeg har set den, har figureret på en del årslister, internationale årslister. Ja, hvad spillede han? Han spillede Lavender Flue og Big Star, Peter Jeffries og Bill Fay. Jeg ved, han er meget, meget, meget inspireret af Bill Fay, som jo døde tidligt i 2025. Det jeg har fundet er dog fra hans Dream Violence-plade, der kom i 2021. Hvor vi skal høre det nummer, som også var det første, jeg for alvor lagde mærke til med Michael Beach, et nummer, der hedder De Facto Blues.

Factor Plus her med Michael Pidgett. Sindssygt hyggeligt program at lave, og så han også arbejder sammen med alle mulige folk. Både fra San Francisco-scenen, men også nede fra Australien af. Nu sagde jeg, at det var Jan Dames Petersen, jeg lavede det her sammen med. Han skulle også have været til det næste program, han måtte dog melde fra. Familien den trængte til hans opmærksomhed, så han blev hjemme den aften, hvor Norm Dogs var forbi. Altså Norm Dogs, som nok var det band, jeg har hørt mest i 24. Jeg har ikke hørt dem så mange gange 25, der måske bare blev til 2-3 gange. Men i 24, der hørte jeg alle deres koncerter. De lavede jo en single, der kom på et spansk label. Det er dog ikke dem, vi skal høre nu. Det skal nok komme senere program, vi skal høre. Et af de bands, de havde med. Altså Peter Bollemann og Angel Herrera og Esben Buch Lindvad var gæster den aften. Og Esben Buch Lindvad havde det her band med Andy Chris Group, som lavede en enkelt plade i 1980, som kom på David Peels pladselskab Orange Records, en plade, der han har nogle fyr her, Andy Chris, som så havde fået MC5's Wayne Kramer med som lead guitarist på alle numrene her. En rigtig, altså sådan en plade, som man ikke lagde mærke til, at den omkring 1980, men senere er den jo blevet genudgivet og blev sådan lidt en klassiker inden for noget. Ja, det power pop, er det? Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad man skal kalde det. Lad os høre nummeret. Undertaker. Pladen hedder også Undertaker, så det er simpelthen titelnummeret, jeg smækker på nu.

Undertaker her med Eddie Chris Group, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad der skete med Eddie Chris. Det blev bare til den her ene plade i 1980. Jeg har heller ikke undersøgt det nærmere. Til næste på, der har jeg spillet et af deres numre, eller et af de numre, de havde med som inspiration, eller hvad man nu skal kalde det. Jeg spillede Marathon Brothers som noget af det første, for det må være en times tid siden, jeg har gjort det. Men Echo Bravo, deres plade Glasfisk, som der var release for hernede i Christianshavns beboerhus i november måned. Jeg havde med, var det 2 dage før releasen. Jeg kunne ikke selv komme til releasen, desværre. Anders Vo Engageret hedder det vist, men ja, ud over det her Marilyn Bros, og nu kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har sagt det, det har jeg sgu nok. Jo, det har jeg faktisk, det kan jeg se nu, når jeg kigger ned over deres spilleliste fra programmet af. Jeg har fortalt om nogle af de ting, de spillede. Men fra deres plade, lad os lige høre det mest punkede derfra. Det nummer, der hedder Shitpunk.

var jo Ego Bravo og Shitpunk, og derefter gik jeg over til Atomkristal og The Powerband med et nummer, der hedder Amager Fraser, der kom i januar 2025. En sang, som så vidt jeg husker, handler om en fyr, som Atomkristal mødte ude på Sort René, ude på Åboulevarden, som så blev inspiration til nummeret her. Det var forbi. Atomkristal og Powerband var forbi i juli måned og spillede ting som Jay Reardart og Captain Pifart og hans Magic Band. Det skal vi faktisk også høre nu lige om lidt. Men det var faktisk ikke tænkt via Atomkristal, at vi skulle høre Pifart, men det skal vi om lidt. De spillede Steve Richards og Mads og ja, en lang række. Gun Club var der også. The Sentinel, Alex Harvey Band. Men det var forbi, de havde udgivet singlen Face Eater Blues, og siden det er også kommet endnu en single, der hedder ACDPB Marit, der kom lige op mod jul 25 her. De har spillet rigtig mange shows, rigtig mange support shows. Jeg ved ikke, om de måtte også have deres eget, hvor de har stået øverst på plakaten, men ja, Garage Rock, Atomkristal og Power Band. Bifart skulle jeg spille nu, men det var faktisk tænkt, fordi Laust Moldesen, som var med i januar 25, spillede noget Bifart, og det har Atomkristal så også gjort. Men Laust Moldesen, som bevæger sig inden for sådan en, hvad skal vi kalde det, noget meget afrikansk, guitar-inspireret musik. Men når tilbage til lidt senere, men det nummer, jeg så har fundet for Bifart, er fra. Og nummeret, han spillede dengang, det var One Red Rose That I Mean. Men fra Blue Jeans and Moonbeams 1974, Clemson Pifart, en af hans sådan mere mainstream plader, skal vi høre Observatory Crest.

Her var vi tilbage i 1974 med Captain Beefheart and his Magic Band og Observatory Crest. Hvor er vi videre til det næste, hvor vi skal spille nummer fra Milk Music, som Danny Storm havde med, Sager Gamle Villa. Og det blev der Cruise Your Illusion 2013. Der var mange gode ting imellem. Danny Storm, han skriver jo på dansk. Og han havde også lavet ud en lille kavalkade midt i programmet, hvor han spillede Aarhus Band, Slytter, Båndet, The Crab P og War of Destruction, nu han har spillet her. Det var faktisk tidligt i udsendelsen. Det var for nummer 4 og nummer 1, han spillede de ting der. Men han havde også Milk Music med. Lad os høre Runaway fra Cruise Your Illusion 2013.

Milk Music. Tidligere i dag, der spillede jeg jo Syd Barrett, og det gjorde jeg fordi, at den udsendelse, som vi lavede, hvor Fritz fortalte, han var med via telefon, der spillede vi et Syd Barrett-nummer. Nu skal vi høre noget fra den plade, eller den bog, digtsamling, tekster af Fritz fortalte, som er kommet i år. En del af svært gerne bøn om noget. Der var 3 dage, var det i påsken, måske var det i påsken. Der var i hvert fald nogle af dagene, hvor jeg ikke kom til det, det hvor bogen blev præsenteret ude i Harbo Bar ude i Blågårdsgade, og så var der inde på Bankerot i Nattensgade, hvor de så også spillede live. Og så var der, ja, det var jeg så til på Vesterbros Bibliotek, hvor Fritz fortalte han, jeg fortalte om en masse favoritmusik. Men det er jo de her 2 singler, der er med. Der er den ene, der er lavet sammen med Mikkel Lenz, De Lyse Korridorer og Savn til Bettina og Philip. Og så lå der nogle numre, som lå tilbage fra den plade, han lavede sammen med Peter Kyd. Det Indre Lys og Den Sidste Gang. Og det er Den Sidste Gang, vi skal høre her med, ja, Fritz fortalte fra singlepladen af.

sidste gang på Total Peter Peter og Peter Kyd. Så gik jeg over til Felix Havsted Siska og hans Bond udgivelse Serenader, spilledose Serenader, som han havde lavet. Havde et program med Felix i, ja, jeg kan ikke lige huske, hvornår det var. Men det var i hvert fald den første del af 25, hvor vi hørte en del af de her Serenader, men så hørte vi også ting, som Felix var med til at lave. Han er jo studiemusiker, spiller blandt andet violin og cello og alt muligt andet, når man er på en Lana Del Rey og Elias Rønnenfeldt og Tim Heidegger, og det er også det næste, vi skal høre her. Er med på Winnie Who fra den plade, der kom i 24, So Real, So Real. Winnie Who er vendt tilbage. Niels Bakke Hansen har ikke lavet noget i 8 år før den her så kom. Nummeret, vi skal høre fra for den udgivelse, som Felix var med til at, jeg tror faktisk, han var med til at arrangere det meste af musikken derpå, at nummeret hedder Dada.

Du har Winnie Hu som Felix Havstad Siska havde med, fordi han havde medvirket på pladen. Han spillede også Jakob Bro og Francisca, Astrid Øster Mortensen og sådan nogle ting. Det var faktisk et ret sjovt program også, fordi de der spindedåsjernader er så forskellige fra noget andet, jeg havde med i 25 her i Modstrømmen. Nu skal vi høre Crazy Dobermann fra Confused Debris from Slow Dreams 2018. Den havde Thijs Bøjsen Hansen med, da han var besøg med projektet der Ø, som jeg, vi har hørt fra tidligere. Vi skal høre nummeret med Crazy Dobermann, der bare hedder, jeg mener bare det er part 1. Det her.

Oprindeligt var det fra Indiana, Crazy Doberman her. Der har været sådan en band, der har arbejdet med industrial og altså noget eksperimenterende elektronika, og nu er det mere gået noget free jazz og så videre. Jeg tror kun, der er Tom Olsen, som har været fast medlem af Crazy Doberman i alle de år her, og han bor vist nok i Wien i Østrig nu. Nu skal vi høre Nocherea fra deres debutplade, Border & Blow, Golden Streets. Nanna Nørgaard og Mathias Gørtz var forbi, var det i marts eller april eller sådan noget. Det sjove den, det er en, den fik en anmeldelse i GAFA, at nu var rocken endelig tilbage. En af de her, jeg ved ikke om det hedder clickbait, eller hvad det gør, fordi der var en anden en også, som egentlig også var meget sjov der fra GAFA. Nu spændede jeg Felix Havsted Siska og hans spilledose hernede lidt tidligere. Men han blev også i GAFA udråbt som en af dem, der fik international succes sammen med Erika de Kaiser og Elias Rønnenfeldt. Men det var fordi han spillede nogle stryger til Stranger Things, og så er man jo internationalt kendt, så har man en succes. Men det er en god plade, de har lavet, Nocherea. De debuterede i 20 med den der Dirty Me, og det er jo folk som Zacharias Sanderson, ham har vi hørt tidligere med, Hans Sanderson and the Sharabangs, hvor Mathias Gørtz også spiller med, så er der Jo Hoxha, som vi også har hørt i Ego Bravo, så er der Gregor Workman, som spiller Tender Hughes, og så Thomas Ortved på trommer her. Golden Streets på Border & Blow.

Noise Creator her. Golden Street fra deres Butter & Blow plade. Jeg ved ikke, om man helt fik fat i det der, når jeg talte om Gaffa og deres anmeldelse af den her Butter & Blow plade. Så var det som om, at rocken endelig var vendt tilbage. Altså på dansk jord, at jeg er en af de her, hvor jeg sidder og tænker, den her anmelder må ikke lytte særlig meget til danske rockplader, fordi den danske rockmusik lever faktisk i bedste velgående, hvis man spørger mig. Men ikke hvis man spørger den anmelder der. Nå, nu skal vi høre Niels Lassen. Lidt tidligere spillede jeg jo det der nummer med det her minimalistiske funkband ESG. Og det er jo et band, som Niels Lassen spillede, da han var forbi i maj eller juni måned, tror jeg det var. Niels Lassen spillede faktisk også i Noise Rea på et tidspunkt. Jeg hørte dem sammen en gang inde i Pobuses byhave. Han er ikke med der længere. Men Thomas Ortved, som slog på trommer her i Noise Rea, han er med på Niels Lassens plade Fingerprints. Hans første eget navn. Jeg tror, Niels Lassen er blevet 65 nu, så det er på tide, at debutere jeg eget navn jo. Men han også Anders Berliner han med, og Marianne von Thornburg er med på albumet her. Det var sådan en udsendelse, som drejer sig meget om Niels Lassens formative år. Vi hørte Beatles og Slade og Sparks og Dave Essex og Steve Harley. Ja, du er i den retning der. Eller meget i den retning, fordi jeg sidder lige og kigger på playlisten nu her. Fra albumet Fingerprints skal vi høre Nobilities of Nerves.

fra Niels Nielsen gik over til Elsmark, en nummer, der hedder Spor, fra en plade, der kom i 2020. Det var et norsk band, som Sigurd Djurhuus spillede, da han var forbi med sit tidsgæstprojekt i september. Vi skal nok nå frem til Sigurd Djurhuus lidt senere, der er tidsgæstprojektet her i denne aften her. Søndag aften på Christianshavns Kanal. Nu var lige endnu en inspiration. Nu skal vi have noget fra det program, Jan Damage og Leibel og jeg vil lave med Michael Beach, Flower, Cosano Duo, som jo er Mark Flower, som spiller Mark Flower Band og Sunroof og andet, altså Chris Cosano, der spiller sammen med Bjørk og Jandek og andet. Det er fra deres anden plade, de lavede en i 7 eller 8, og så kom den her plade i 17, The Four Ames. Ja, The Drifters Miracles.

den her banjo-agtige ting, vi hørte her. Elektrisk forstærket banjo-ting er sådan en japansk banjo, og det var Mike Flower, der spillede på den, og så, ja, så var det en Chris Cusano på percussion og så videre. Vi tager lige endnu en favorit eller inspiration. Richard Dawson spillede Nausea, da det var forbi for at præsentere Finding the Circle-pladen. Han har lavet en ny plade i år, der hedder End of the Metal. Han lavede jo den her trilogi om Englands tilstand, nationens tilstand i England, som foregår i tre forskellige tider, så vidt jeg husker, var der noget før middelalderagtigt på den der plade, der hedder Peasants, og så var den plade, der hedder 2020, som skulle være nutiden, og så var der fremtiden på den, der hedder The Ruby Court, et ambitiøst projekt, han lavede der. Jeg ved ikke, om han er nogenlunde inden det samme her igen, for nu, den hedder End of the Middle, og måske sådan lidt mere familiemæssigt, de her moderne familier, han beskæftiger sig med på pladen her. Noget med nogle adfærdsmønstre, der måske godt kunne være skadelige. Vi skal høre et nummer, der hedder Bullies.

0: Julius fra den her meget roste Richard Dawson-plade, der kom i 25-pladen, som hedder Interval Metal. Men hvornår er han egentlig ikke blevet rost? Lars Moldesen skal vi høre nu fra Citroner. Jeg spillede jo tidligere en af de ting, han var inspireret af, dermed Captain Beefheart and his Magic Band. Men et program, hvor han havde alle mulige ting med, han selv havde optaget nede i Afrika. Nogle ja, field recordings, så han havde også købt ting dernede, som bare lå på sådan nogle USB-stik. Sådan lange, ja, måske han havde været ud til nogle lokale bryllupper og fester og sådan noget, hvor man så bare kunne købe et USB-stik med den musik, der blev spillet eller improviseret frem. Han spiller også i det band, der hedder Antistatic, og er også sideman til nogle forskellige, ved jeg. Lars Moldesen, vi skal høre det nummer fra hans plade, der hedder, en plade, som sagt, den hedder Citroner, og det er kunstneren Peter Larsen, der har lavet 10 eller 12 tegninger dertil. Så hvis man køber dem, så får man også de her tegninger med. Men fra albumet skal vi høre det nummer, der hedder Hjernen Sorte Juice.
1: Dit hjerte er vådt og krøllet. Lad mig fri ved det som en klud. Tør med det for snavs og anger. Og fylde det med frisk blod.

eller udsendt to EP'er, som vist nok skal blive til en LP. Den første hedder Findes Ikke, og så er der kommet en mere her i slutningen af 2025, der hedder Mere. Han spiller op på loppen til marts måned, hvor han kommer og spiller hele, ja, de her to EP'er. Og Fribørn og Drømme gik jo i opløsning i 23. Han skulle have spillet den her release tidligere, men han sprang sin akillessene, så det blev først her i 26, at han går på scenen her. Det var meget. Altså lidt grunge-agtig. Queens of the Stone Age var der på, og ej, det var ikke grunge, men Nirvana og sådan Chains havde han med. Og så var der også noget Sonic Youth, han havde med i det program der. Der var faktisk også noget Bob Dylan. Nå, anyway, lad os lige høre hans lille ordspil på Al magt til folket. Det nummer, der hedder Afmagt til folket, fra EP'en Mere.

Lav IV, eller Lav den 4., eller hvad man nu vil sige. Jeg kaldte meget Lav den 4. i starten, altså det der. IV er jo et romertal for 4, men Lav Ingemann Winther Pedersen, som han hedder herfra. Ikke fribytterdrømme, men fra Lav IV. Og de her to EP'er hedder jo, den første hedder Findes Ikke, og den anden hedder Mere, så jeg ved ikke, hvis man lægger begge to sammen, kommer til at hedde Findes Ikke Mere. Det gør det jo sgu nok, når det kommer til stykket. Jeg har spillet en inspiration for Royal Highness tidligere i programmet. Der var det The Cleaners from Venus, som vi fik spillet. Nu skal vi høre noget fra den plade, der ikke er kommet endnu. Det mangler.

pladselskab til. Og det spillede det nummer her i programmet, hvor jeg havde med dagen før, det skulle spille over på Club Soria, som det jo også gjorde. Det er det nummer, som ja, den ligger på deres SoundCloud. En hemmelig SoundCloud. Det hedder Blue Street.

Blue Street her med Royal Highness. Så kontakt til bandet, hvis du er pladselskab, eller kender et pladselskab, der kan være udgivet det her. Det er nogle skide gode indspillinger, de har lavet Royal Highness. Nu tager vi lige en inspiration favorit til fra Atomkristaller Powerbandet. De spillede det her Slant 6, det her kvindelige rockband, som ja, var en del af Washington DC-scenen i begyndelsen af 90'erne. Soda Pop, Rip Off hedder det fra 1994-nummeret her.

Slade 6. Sort of Puff. Rip Off. 94. Den næste, jeg sætter på her, ved jeg, er en inspiration. Vi skal have noget Neon Folk, og har spillet noget med Sanderson and Sharebanks meget, meget tidligt det aften her. Altså Zachary og Sandersons band, det han er meget inspireret af, er både gammel folk og nyere folk, og så også den her af Neon Folk, som Dead in June lavede. All Pigs Must Die hedder den plade. Det her nummer kommer fra, kom i 2001, og der er jo Douglas P., der er hovedmanden i den her trio, og de har eksisteret siden begyndelsen af 80'erne. Der er også lidt post-punk, og måske også noget industrial i det her. Men Dead in June, Disappear in Every Way, 2001.

efter denne tune, så blev det Kindsight, som var forbi, da vi lavede et program der med Nausea, hvor de skulle spille op på loppen. En collision her, Acid Island 45, en sang, der handler om, hvor hurtigt vi kan nå over Fyn via motorvejen. For der er pladet No Shame, No Fame. Jeg tror også, jeg fik sagt det tidligere, da jeg spillede nummeret med Kim Dio, at de havde et remix med af et nyt nummer. Der kommer en ny plade med dem her i 26. Nu skal vi lige høre endnu, og det her, det er også en inspiration, fordi da Boarding World var forbi, der spillede de nummer fra den plade, vi skal høre noget fra her. Det er Nova Mob, altså Grant Hart's band, efter Huskeds han lavede en soloplade, efter de var gået i opløsning, og så lavede han det her band Novo Mob, som beskriver nummer fra den plade, der hedder Last Days of Pompeii, der kom i 1991. Søren fra Bubbling Well havde nummer med, og det er jo en af de her lidt underlige Grant Hart-plader. Den solgte ikke en skid på det tidspunkt, og måske er det noget at gøre med, at det var en form for konceptplade, hvor han forblandede Nazi-Tyskland ind i det. Han får blandet Odin, altså nordiske grund Odin i det, og både Plinius den yngre og Plinius den ældre får han også blandet ind, når Pompeius faldt dernede, eller Pompeius, da det blev, da, hvad hedder det, vulkanen gik i udbrud der i år 79. Det er sådan lidt en plade, der måske er lidt svær at holde styr på, men på den plade skal vi høre Getaway. Gateway in Time her fra The Last Days of Pompeii med Novo.

nummeret, som Bubbling Well spillede, da det var forbi, var Where You Gonna Land Next Time You Fall Off Your Mountain her fra Last Half of Pompeii med Novum. Op det her, det var Getaway, Gateway in Time. Jeg kan se, jeg har en lille smule travlt, hvis jeg skal nå at få spillet alle de gæster, jeg har haft i 2025 mod strømmen, og det skal jeg jo. Nu sagde jeg lidt tidligere, at Lars de Moldesen var det første besøg, jeg havde i 25. Det passer ikke. Før det var Pale Rider forbi, altså Jarl Victor Schultz' band. De har lavet en plade, der hedder Lemons from the Party. Det er dog ikke den, vi skal høre noget fra nu. Den, vi skal høre noget fra nu, er en single, der kommer her sidst på året 25, og vi har noget folk punk og... Ej, folk punk, funk. Folk country-agtigt er det nok mere. Det hedder This is the Memory of Life. Den kom i oktober 25, kan jeg se her.

Det er en seneste single her fra Pete Ryder, Death is the Memory of Life. Det var tilbage i januar 25, 9. januar, hvor de spillede mange gode ting. Spillede blandt andet Bar Italia, som jeg har et lille cross på. Ikke stort, men det er der dog noget. Popol Vuh og Neil Young og Karen Dalton, Eko Bravo. Nu skal vi høre et nummer med tidsgæst fra den plade, der kom i 24. Ondulatus og Asparatus, og det er Psykulturhusets projekt her, og det starter, hvis du vil lave musik til nogle imaginære horrorfilm, men det er også blevet lidt cirkusmusik og lidt noget andet sømandsmusik og noget i den retning. Det siger kun her forbi, der spillede vi også noget fra hans arkivalier. Han har sådan en masse skitser liggende, han arbejder med. Men ja, fra netop nævnte plade, der kom i 24. Blod, måne.

efter blodmåne med tidskrift spillede jeg noget Beck. Og det gjorde fordi, at Lav IV spillede noget Beck i den udsendelse, hvor han var med. Så det fik jeg også lyst til her. Det var Beck, I Think I'm In Love fra The Informations, en kærlighedssang. Sang fra 2006. Nu skal vi høre Olesen og Olesen. Vi havde besøg af Peter H. Olesen i forbindelse med hans bog De Sortklædte, og der har også været andre forfattere, digtere på besøg. Thomas Arnsbøl Hansen og Henrik Debner Mortensen var forbi i april, og så Jonas T. Bengtsson med hans bog Rødovre Blues. Jesper B. Korndal har været der, har været et hav af bookere, Fanny Freefolk, Lorben og Peter Husen havde en spilleliste med noget musik, der var med i hans bog De Sortklædte. Den her by ved fjorden, han nævner aldrig det Vejle i bogen, men det er en roman om ungdom og udlængsel, kunstnerdrømme og utilpassethed. Peter Olsen læste en masse op i den udsendelse fra bogen af. Han havde to Olsen Olsen nogen med. Det var kun det ene, han nåede at spille, det der hedder Jack Kerouac i Jylland. Fra den samme plade, den hedder Indlands Uden Bys, skal vi høre det nummer, der hedder Jysk Beatnik, som jeg Peter ikke nåede at spille udsendelsen, men som lå på hans spilleliste.

Det var Olsen Olsen her, og Jysk Beatnik fra Indlandsudenby, der kom i 1997. Der kommer ikke nogen inspirationer fra Olsen Olsen her, eller fra Peter Olsen, og det programmet med de sorte klæder, der tiden er sådan lidt ved at være knap for mig, så jeg har nogle få inspirationer tilbage endnu. Men der kommer ikke noget herfra, der kommer heller ikke noget fra den næste. Nu skal vi høre Slakker Lund, der var forbi ugen efter, at Peter Olsen var i studiet her, som var mig, jeg hedder Anton Ræk Sig. Og det er jo Peter Olsen, der udsender Slakker Lund på hans Melodica-selskab. Der kommer noget nyt med Slakker Lund i løbet af 26. I udsendelsen, hvor han var med, der spillede han faktisk to numre akustisk på guitar, som måske er at finde på den nye plade, der kommer. Men Slakker Lund var forbi, fordi han spillede en koncert hernede i Christianshavns Beboerhus i begyndelsen af december. Og vi fik også talt lidt om hans bog, den der hedder En 80 meter bjørn. En bog, som har fået gode anmeldelser. Det samme har Peter Spor faktisk også, de sortklædte. En bog, som handler om, jeg var indlagt på en psykiatrisk afdeling. Ikke Peters, men Slakker Lunds bog, En 80 meter bjørn. Men med Slakker Lund skal vi lige høre et nummer fra Nygade og Væk. Et nummer, hvor jeg, Peter Olsen, også synger, at er med i det sømmerens kor, som der dukker op undervejs. Det hedder Ekstra Nummer.

håber, det der fugle snart giver et ekstra nummer. Der er ikke så meget fuglesang her for øjeblikket i kulden i januar måned her. Men det var Slanger Lund og ekstra nummer fra Nygade og Væk. Han spillede Silver Juice, han spillede noget Johnny Mason, Richard Hawley og Smog og Mellemblond og Nicolai Puck her, som også spiller i hans Rockerne fra Notre Dame. Måske kunne han godt have haft den næste med os, Slanger Lund. Her er det dog Pale Rider, der har spillet noget John Prine, så vi skal høre John Prine nummer. Et nummer, han har lavet sammen med Iris Dement, In Spite of Ourself, der kom ned i 99, som plade, hvor John Prine lavede en del duetter, blandt andet med Lucinda Williams og Emma Lou Harris og Fiona Prine, hans kone, også med. Men her er In Spite of Ourself med Iris Dement.

0: in spite of ourselves.
1: John Bryan og Iris the Man der. In spite of ourselves. Jeg har talt meget om Nausea, det her danske jazzorkester. Både fordi de var i studiet sammen med Kindsight, og de var også i studiet alene i forbindelse med deres plade Finding a Circle. Nu skal vi høre dem. Fra Finding a Circle-pladen skal vi høre et nummer, der hedder Dancing with a Stupid World. Og ja, de havde det er så meget fede playlister, det her. De har været med tidligere. Så der er meget variation lige fra ja, Bjarke Valentin over Cameron Winter og Gorillaz, Jonathan Richman og Smerts. Og så lukkede det med et langt John Coltrane-nummer. Men her er det altså Dancing with a Stupid World.

navn Siam. Du skal høre nogle rigtig gode venner af mig. Norm Dogs fra deres, ja, 7-tommer. Vi skal høre noget med Electric Light. De har et nummer med på hver, hvor de synger på hver, så vidt jeg husker. Det vil sige, at Angel Herrera, han synger det her. Peter Bondman synger et. Esben Buch Lindvald synger et. Og Jan Dammitz synger et. Det kommer her. Det er Norm Dogs. Electric Lights.

Det var Norm Dogs, der var forbi i oktober her, Electric Light, hvor man både kunne høre Angel Herrera og Peter Bornemann, men de har der ligger det her kor ind på deres nummer her, de fire numre, som de har udsendt indtil videre. Jeg har vist tidligere i programmet været inde på, hvad de spillede af ting i den udsendelse, så vidt jeg husker. Ellers må man lige gå ind på Modstrømmens blogspot, og så kan man finde programmet med dem der med Norm Dogs. Det skal være Josie, har pladen, debutpladen Alive on Sweets Alone ude på K Records og Perennial Records. K Records over fra Olympia Washington og Perennial Records, som er et London label. Tweepop, tænk på Tanua Gosh og Tiger Trap og så videre. Tæt meget om Tweepop i mit hovedprogram Mod Strømmen i år, fordi der åbenbart findes en, eller der findes en scene for øjeblikket. Der er mange bands fra hele den vestlige hemisfære, som spiller tweepop. Nummeret hedder Stories With You.

Josie, det var forbi mod strømmen. I september, tror jeg det var, de stod lige skulle på tur i England med det her band, der hedder Kort, som de også spillede faktisk der. Unge skotske band, to unge piger. De var på tur med i England, hvor der vist også lige var et par udsolgte koncerter der, men det var Anton og Martin, der var forbi. Pigerne kunne ikke, Charlotte og Dawn var ikke med, men de spillede det. Det var faktisk meget fed playlist her, Undertones og Felt, Tina's Fan Club, R.E.M., Ribbon Stage og ting i den dur. Også noget Duke Ellington faktisk. Nu skulle vi lige høre endnu en inspiration. Jeg havde Secrecy med fra Part-Time Records. Dem kommer jeg til at høre om lidt. Men de spiller noget Philip Glass i deres udsendelse. It Was All As You Held på 1992 spillede det. Mener, var det noget fint musik det her? Jeg har fundet noget fra 96 med Philip Glass, hans symfoni nummer 4, hvor han en symfoni, der er baseret på Heroes David Bowie-albummet. Han havde tidligere lavet en symfoni, den der nummer 1, som var baseret på Low, også af Bowie. Det vi får her, det er Heroes af Philip Glass og American Composers Orchestra.

Philip Glass og hans Heroes. Jeg gik over i 100% Wet, som er Kasper Munds og Jakob Birk, der har dannet det her. Det kalder sig selv en producer duo. De har også nogle, sangerinder med på pladen her. Det hed nummer hed Warm Blooded. Det er ikke meget tid, jeg er tilbage. Jeg lovede også, at vi skulle høre noget Secrecy. Altså det band, som Tobias Guldborg Tarp og Emil Sætsen har ud på Part-Time Records. Og der skal vi også, høre nummer fra deres debutplade af. Dem havde vi faktisk også besøg af på Klub Soja. Secrecy. Vi skal høre et nummer, der hedder Fallacy. Og så er det også ved at være slut her for i aften på Mod Strømmen her. Eller det er det jo ikke. Det er søndag aften. Det er Virus Radio. Jeg hedder Hans Henrik Si, og ja, det her program har været sådan en, det er den tilbageskående på 2025, hvad for nogle kunstnere, der har været med i Mod Strømmen, som jeg lige fik nævnt en gang for meget lige før der. Men kør forsigtigt. Lyt til Mod Strømmen, lyt til Christianshavns kanal. Vi sender alle ugens dage på nær lørdag. Tak for i aften. Her kommer Secrecy og Fantasy. That's it.